0: Real to me med Victoria Nadine, och nu står Sten här och strålar och smiler och ser på mig, och det är den grunden, Sten.
1: Ja, det var för det att du sa det kan ju vara förvirrande med lång helg. Och så plumpar du ut det, och lyttaren vår är mer vakna
0: än mig, för jag sa ju, men alltså hallå, jag sa det är förvirrande med lång helg, beviset, jag säger 2 maj, och nu rannar in med meldingar. Ingrid, vi är kommit till 3.
1: Heidi för exempel, idag är det söndag 3 maj, Helsing, ej som hade bursdag igår, 2 maj.
0: Gratulerar, synner inte du på mitt lag då, du har ett bursdag idag, tänk på det du.
1: Och så många som påpekar det.
0: Ja, men det är förvirrande med lång helg, för det blir en extra dag och en extra dato.
1: Eivind för exempel, god morgon. Det är väl 3 maj idag, inte 2 maj. Jag har akkurat kommit in från Fjose. Det är lemming på gång nu för tida, så dagen går nog i det jag skriver, Eivind. Kos dig med det. Vad är väl skönare än små nyfödda lam?
0: Ja, det kan du se. Och fortsätt att sända oss in meldingar om det dere driver med, det dere bruker dagen på. Då blir vi glad. Och jag lovar, från nu av så ska vi vara på samma dato, alle sammen.

0: Can't Let Him Win var detta här med Maria Mena och Molly Hammar.
1: Vi har en konkurrens här i Opptur kvar söndag där vi tränger en deltagare som ska vara svara på ja nej spörsmål, och klarar du att svara på 7 rätte på rad så får du en fin premie från oss. Men för att detta ska bli lite käckt så tränger vi en deltagare.
0: Ja, vi gör det.

0: Och Per Gessle och Marie Fredriksson, de kunde det de, och de kan få rockefoten igång, eller popfoten, vad heter det egentligen, men rockset var detta såklart med Joyride, och då blev vi lite nostalgiska begge två.
1: Jag trodde att det var en av de första CD-platerna jag köpte.
0: Då hörs du så gammal ut, men det var ju akkurat detsamma hos mig.
1: Det var,
0: en av de första. Och den var så fin, fargerik med några cirkusgrejer på,
1: husker jag. Jag ser vi när mamma där tog mig med till Bergen för hon skulle ju gå inom 1000 miljoner såna klädbutiker och lyfta på alla plagga I hela butiken, så fick jag lov till att stå där. Det var säkert lite sån avslappning för hon att sända mig in på plattbutiken. Men då fick jag, husker jag köpte också den gången ett sånt stereoanlägg med goda högtalare och sån och rockset.
0: Och då hade du den på full hyllning.
1: När jag kom hem, ja. Det var alltså så fantastiskt. Jag var så glad I musik. Fortsatt det. Visst du lurer nog på dig som hör på, hur läs dig lika att bli väckt eller vakna om I helga?
0: Ja, detta driver du och forskar på.
1: Ja, ja. Så nu det är helt överväldigande att dig som hör på, dig önskar sig stillhet, kaffe och fågelkvitter. Och så är det någon då, bara 2%, men där ska ha hundrevis av alarmer för att klara och vakna I helga. Och så är det 14% som säger att det jag tränger för att vakna I helga, det är att jag får sova så länge jag vill.
0: Är det någon som får lov, om jeg får lov att sove så länge jeg vil, er småbarnsmorgen, kanskje husker hvordan det føltes?
1: Nej, 8% sier at det de trenger for å våkne I helga, det kaffe på senga, det litt hyggelig. Og så det 10% da, en av 10 av oss som vil ha musikk de elsker. Og da ser du for at det litt sånn, litt artig musikk da.
0: Ja, nettopp.
1: Så får det I gang, klar for helga, ut på tur.
0: Jeg glad I kaffe på sengen da, men egentlig var det før, fordi at nå har vi skråtak på soverommet, så hvis jeg skal sitte, så blir det sittende sånn fremoverlent. Og hvis du prøver å drikke kaffe fremoverlent med fjeset vent nedover, det ikke lett det.
1: Nei, jeg skal prøve det. I går, sant? Da hadde vi jo, det med nettet nøste oppi, for da hadde vi med oss en kar som jeg traff på butikken litt tilfeldig, for han stod der og skulle handle, og så hadde han kjøpt normale ting, men så hadde han en boks med Elnett L'Oreal hårlakk.
0: Og da vi jo Roxetland igjen, da vi tilbake på 80-tallet med den der hårsprayen som kunne ta liv av et innemiljø på et bad I flere minutter.
1: Men det som var litt artig, det var at han sa at du, kan jeg bruke denne på hest? Og det var da jeg var nysgjerrig og spurte han, hæ, hva skal du med hårlakk til en hest? Jo, denne hingsten, som det visste seg å være, den skulle på utstilling. Og for dette fjoringhesten, hesterasen, som en utrolig staselig, flott hesterase, jeg skulle nemlig på en sånn utstilling som veldig viktig for hingsten, for det handler jo om og at han skal få lov til å videreforedle seg.
0: Ja.
1: Så, og nå har jeg altså fått melding fra Sven-Erik Hafstad om hvordan det gikk.
0: Ja, nå jeg spent hvordan gikk det med hårspray og plassering og alt.
1: Man gikk det kjempefint med. Stod opp, strutta, og denne her hingsten som heter Fjølestad Odin,
0: ja.
1: Kom altså som nummer 1 I kvalitet, han fikk andre premie.
0: Oi!
1: Ja, så gratulerer til hingsten til Svein-Erik.
0: Og takk til Elnetten som fortsatt holder seg like godt som Roxette, får vi si da. Skal vi ikke det?
1: Det sier vi.

0: Och så var det. Nej, oj. Nej, nu blev jag nervös på slutet här. Men det...
1: Nej, men det går fint. Håll tro och pust.
0: Okej.
1: Okay. Och ta den linjen en gång till.

Det är ett annat med den här stämman till Tobias Sten som träff alltså så djupt inne I hjärterota. Det hörs så äktefullt ut. Och det är säkert en av grunden till att han har fått så många fans I löpet av det sista året. Härlighet för en karriär han har fått på väldigt väldigt kort tid. Och det är på NRK P1 att du hörte stämmas och det vet jag att väldigt många som hör på sett pris på. I stad, her I Etikettaten, så diskuterte jo da panelet vårt et dilemma som et sankor hadde sendt oss om en mann som var anmeldt og frikjent for å ha voldtatt en dame I koret. Et skikkelig vanskelig dilemma, og vet ikke om hva, det står ikke I meldingen vi har fått hvem som har skrivit til oss. Så hvis du som hører på har sendt denne meldingen til oss, eller en av deg som I det koret her, så vil vi gjerne høre fra deg I appen NRK Radio. Og også hvis du har en floke I ditt kor, eller din forening, eller på din arbeidsplass som du vil at vi skal diskutere, så skriv for all del til oss I appen NRK Radio, Etikettaten altså. Og der kan du også høre mer fra den gjengen som du hørte herifra I stad, Anine Kjærulf, Inga Strumke, og psykolog Svein Øverland fordi da de var her for noen uker siden så utfordret med deg på enda et dilemma vi var nemlig I Trondheim fengsel for noen måneder siden og møtte en innsatt der som skulle ønske at det hadde vært kunstig intelligens som bestemte hvordan han skulle straffast og ikke et humørsjukt menneske med sine fordommer og gode og dårlige dager. Så det dilemma her diskuterte vi med den her svært så kompetente gjengen, og hvis du har lyst til å høre den praten, søk opp Etikettaten I den nevnte appen NRK Radio.

0: Här fick du Lola Young och Messi i NRK PN och Kompass, där rättsmediciner Ida Gravensten är gäst. Och du har fortalt om att du allerede som liten intresserade dig för biologi, Ida. Ja, var du en liten nörd på den tiden?
1: Jag var kjempenörd. Ja. Jag var supernörd. Och det tror jag, alltså, jag var en väldigt engagerad nörd. Jag var lite politisk av mig ganska tidigt också. Så jag var inte den liksom mest populära på ungdomsskolan på Nesodden. Det, det kan man väl säga. Si. För jag var både väldigt nörd och lite sån engagerad. Snackat högt allerede då.
0: Hur mm. har det format dig att vara lite sån utanför?
1: Det är som blandat, för hvis du på något sätt sticker hodet fram och tar plats, så är det alltid någon som inte liker det så gott. Och på en måte så är det en slags sån, det kan vara en liksom vägviser. Någon gånger kanske du justerar det lite att det är hensiktsmässigt. Och men samtidigt så vill det nog vara sån att hvis du tar plats, så vill då vill aldrig alla lika dig 100% liksom. Det tror jag nog de allra flesta som har gjort det, alltså både alltså alla förmedlare med en viss størrelse på Instagram, alla som på något har skrevet bok eller altså, at de vil oppleve at det jo ikke alle som liker det på en måte, og det må du nesten bare stå i, tenker jeg, så det har jeg liksom opplevd med noen i noen anledning gjennom livet, at det liksom noen synes at jeg tar for stor plass da.
0: Hvordan taklet du det?
1: Det var mye verre før, jeg tror jeg har liksom jeg har på en måte jeg har vært jeg er egentlig en person som helst vil at alle skal like meg. Så det har varit liksom det har varit en slags sån reise för mig och på något erkänna att sån kommer det inte att vara liksom. Jag kan inte plisa alla, för då vill jag inte få gjort det jag har lust till. Så jag har liksom måttet bestämma mig för att, vet du vad, även om inte alla liker att jag snackar högt om det eller skriver sån eller sån, så länge jag står för det och trivs med det, så må jag på något bara godta det. Jag kommer att göra det likväl. Liksom. Men det är klart, det är ju det betyder ju nog för mig likväl att de flesta av för exempel mina fagfäller och kollegor syns att det är ordet, att det framställer faget på en grej måte liksom. Mm. Så det är en slags balans i det. Så det är en liten rättesnor också. Du ska vara lite sensitiv för det, för hvis flertallet av de du regner som dine inte sätter pris på det du gör, hvis flertallet är där, då bör du kanske justera kursen lite liksom.
0: Mm. Men da du kom på medisinstudiet da, kom du hjem da på en måte? Møtte du andre nørder? Og
1: ja og nei, fordi jeg skulle egentlig lenge bli veterinær eller biolog, marinbiolog skulle jeg bli. Jeg var jo også, hadde lyst til å skrive bok fra jeg var veldig liten også, så jeg en sånn person som har vært interessert i veldig mye. Og så var det jo på en måte bare, ikke flaks, men det var jo veldig kult at jeg syntes det var veldig gøy å studere medisin.
0: Men det var ganske sånn sjokk for deg likevel, hadde du sagt, da du skulle hospitere på avdelingen der det var obduksjoner, og du var med på noen også.
1: Ja, og det var jo helt på slutten av studiet, så du har jo på en måte gått, du har liksom, vi har jo sett døde mennesker på disseksjonssalen og tatt blodprøver av hverandre og sånn, men det er noe helt annet å være med på en hel obduksjon. Og jeg på slutten av studiet så hadde vi hatt rettsmedisin, og jeg syntes det var veldig spennende da også, og interessant og engasjerende, så jeg spurte om jeg kunne få være med å hospitere en dag. Og da fikk jeg jo sant, forskjellen, jeg hadde vært med på en obduksjon på patologen, en som hadde fått et hjerteinfarkt liksom, men her på rettsmedisinsk var det liksom 5-6 obduksjoner den dagen, og det var virkelig sånn tversnitt av alt vi jobbet med. Det var liksom brann, det var barn, det var en som hadde falt ned fra en stige, det var en som hadde hengt seg. Så det var ganske voldsomt for en medisinstudent som jeg var da.
0: Hva var det som skremte deg mest da?
1: Nei, så det var jo, ikke sant, ting skjer jo ganske sånn, så jeg kom jo inn til en gjeng som ganske drillet da, så jobbet veldig sånn effektivt med disse sakene. Og jeg måtte på en måte, jeg brukte mye tid på å liksom prosessere inntrykkene, men jeg var veldig interessert i å lære, men det var, og så tror jeg liksom, ja, de som jeg var sammen med den dagen var ikke den som jeg hadde spurt om å være med inn, så jeg ble liksom ikke tatt helt under vingene med en gang heller, så jeg liksom lurte litt på, men er dette noe for meg, og ville jeg tålt og liksom jobbet med disse inntrykkene til daglig da? Det lurte jeg på da.
0: Lite visste du da, Ida, om hva slags karriere du skulle få etter hvert. Du skal fortelle mer, men her Kløver og Bit av meg.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: podcast fra NRK.
1: Hilde tror, hun er verdensborger, men hun er jo bare en norsk fjellabe.
2: Tre stemmer, uten filter.
3: Åsa, du er så typisk svensk. Det er så mange ting du nekter å snakke om.
4: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
1: Helt klart. Och måske mest naiv.
3: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
0: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio. Kjenner.

0: Det här var bara Andy som gav oss finaste I bygda och hvis du själv menar att du förtjänar den titeln så gratulerar till dig. Det här är söndagsöppet och nu ska vi snacka lite om den här rapduon som alla snackade om uka som gick nämligen självklart Karpe som nu då ska ge sig. Det är helt hinsides så tänk på att de har hållit på I nästan 30 år men så är det. I 1998 så möttes de och I år 2000 så uppstod det här duon som skulle skriva norsk kulturhistoria. Kollega Mathilde Mørk har försökt att uppsummera den elleville karriären till Chirag och Megdi.
1: Vinnaren är Carpe Diem.
2: På vegne av Spellemannsprisen har jag fått lov att ge dere prisen för årets album.
3: Carpe Paff.no.
0: Och vinnaren av Urban 2016 är Carpe Diem.
4: Jerik Walker och samlade du kommer på det badane. Kita mein kitna maja macho. The next song we are going to play, the title of the song is Kenya.
5: Och här står det idag. 13 Spellemannpriser och 2 gånger årets Spellemann. Men det var ju inte här det hela startade. För gutta, de möttes första gången sent på 90-talet. Få år efter så startade de Carpe Diem, alltså Chirag och Megdi. De spilte konserter sammen, og I 2004 kom deres første mini-album, Glasgow.

0: Ricky Lee Jones var det. Chuck is in love här I NRK P1. Jag sitter med två romaner föran mig. Så länge jag pustar och håll mig våken. Och författaren av dessa romaner, det är du, Jorunn Strand Askeland. Du var över 50 år för du började att skriva romaner. Varför tog det så lång tid?
1: Det tog lång tid av många grunder, både när det gäller det att ha självtilliten att göra det och också det att faktiskt ta sig tid och ta sig själv på allvar nog till att göra det du kanske har drömt om helt sedan du var liten.
0: Ja, för det är en gammal dröm.
1: Ja. Jag har haft en liten författare inne I magen beständigt och alltid haft många historier I huvudet mitt. Det är säkert väldigt många som känner igen den känslan. Att du är en liten historieforteller, nästan om du vill eller inte. Och så är det många måter det kan få uttryck på. Och många söker ju till kunst I en eller annan form för att få uttryck för det. Den lidenskapen eller den kreativa delen av sig då.
0: Du sände in manuskript av dina till förlag. Och vad svar fick du?
1: Ja, när jag äntligen fick börja att skriva långt så tänkte jag att nu måste jag testa det ut och se om det är någon förlag som har tro på det. Tro på historien. Och då sände jag ju in till förlag. Det kostar ganska mycket. Ja. Det är en mailadress du kan sända in och det är ofta väldigt sån vänliga ord där med sån ja, vi läser alla manus och vi tränger manusen din och sån så du sänder in med liksom där liksom glädje I systemet och så går det ganska lång tid och du hör ingenting och till slut så får jag en standard mail med att de inte kan se att de kan ge ut den där historien.
0: Hur reagerade du på det?
1: Jag kunde ju önska att jag kunde se att jag tog det som en helt och tänker att det är att vara professionell och allt det där. Men jag syns det var skickligt hårt. För att när du skriver skönlitterärt, sånn som med all annan kunst, då byr du på hjärtat ditt. Så du skräller av någon lag och är ganska sårbar I ögonblicket. Det är ju därför anmälelser också är så svårt många gånger. Och så är det en del av verkligheten att få avslag. Och det hjälper på en måte ikke att de säger att ja, det är bara några få procent som blir antatt och liksom det är allt det där det jag kan trösta mig med det rationellt liksom men den där känslan att bli avvist den sitter nästan den är lite I närheten av barn I dig egentligen som ja. Egentligen bara har lust att by på sig själv lite sån känsla som du kan få visst du när du var liten och hade lust att leka med någon av de och blev avvist det är lite svårt och det var en stund och så går det över heldigvis ja.
0: Men du vill inte ge dig och därför har du gett ut romanerna dina på ett självpubliceringsförlag. Det ska vi höra mer om efter att James Taylor har sjungit för oss You've Got a Friend.
1: James Taylor sin låt om vänskap, den är ju en sån tröst till alla människor att vi tränger varandra.